לא חשוב, לא חשוב מה היה, חשוב מה יקרה עכשיו. להתגבר על העבר, לדעת שכלום לא נגמר. בעולמי שמך חרוט בשמי, ולא חשוב מה היה,

0: תחשבי טוב לפני שאת הולכת.
1: אני אוהבת אותך, אבל אני חייבת ללכת.
0: כל המילים שאת אומרת שורפות לי את הלב.
1: קשה לי לעזוב אותך, אני יודעת שאתה אוהב.
0: חבקי אותי חזק לפני שאני פרד.
1: נשק אותי הרבה, הגוף שלי רועד.
0: אל תעזבי אותי,

קצת אוויר. אל תשכחי לשנייה שאת קלאס, תרקדי שעות עד שנמאס לך, תמיד אכפת לך מה יאמרו כולם. שימי אוזניות ופס על

0: איך אוהב, שוארמה או שווארמה?
1: מה זה משנה, העיקר שזה בפינה של שלומי.
2: הפינה של שלומי זו שווארמה, זולון שבע קריית אתא.
3: להזמנות חייגו 04-845-4241. קשר למאדרין בהשגחת הרב מחפוד.
4: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן.

0: ירושלים. קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: הלו, קצת תרבות חברים.
3: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם בייעוץ לגינון בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
4: מסעדת חומוס סמיך, עם בשר, פול, שקשוקה, צ'יפס, שתייה והכל, תארי ונעשה במקום. שימו בווייז מסעדת חומוס סמיך, החומוס של המדינה, כביש ראשי תמרה.
5: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. מצנבים תירוש, 1 ליטר, רק 9.90 שקלים. דבש מחנה יהודה, 500 גרם, רק 7.40 שקלים. שמן זית איטלקי, 750 מיל, רק 14.90 שקלים. טחינה מחנה יהודה, ברקה, 500 גרם, רק 7.90 שקלים. שנה טובה ומתוקה מרשת מחסני השוק.
6: מחסני השוק.
7: כסח מחירים באימפריאל סטון, שיש למטבחים. עד 40% הנחה על שיש פולוסטון, הפורצלן הטוב בעולם, אחריות לכל החיים. ובנוסף, ברז יוקרתי בשווי 2,000 שקלים במתנה לרוכש הראשון היום. חפשו עכשיו אימפריאל סטון בווייז, התעשייה 11 קריית אתא, כפוף לתקנון.
8: קבלו תואר של הסמכות במכללת אורט קריית ביאליק. הסמכות בינה מלאכותית AI, הסמכות בינלאומיות ועוד. בואו ליום פתוח ב-8 בספטמבר ותקבלו מידע על מגוון מסלולי הנדסאים. 90% מימון לחיילים משוחררים. ההרשמה בעיצומה.
9: נטו מהפכה.
10: מבצע חג מטורפים בסניף נטו חיסכון אפולה. שלישיית עגבניות חתוכות בלה איטליה 400 גרם ב9.90 שקלים. משקה ספרינג ליטר וחצי ב3.90 שקלים. חנייה בשפע בקומה מינוס אחת וקליטה

0: סלולרית משופרת.
1: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
0: יוסף ברזילי 5, מתחם הקולנועים.
2: 101.5 התחנה.
0: התחנה הבאה, התחנה הראשונה עם שי בניטה.
2: 101.5 התחנה.
3: לשלם 10% פחות כולל כפל מבצעים על הרכישות ברשת מוצצים? זה קל כמו לקחת סוכריה מתינוק. רק חשוב לזכור לשלם באמצעות הארנק הירוק שבאפליקציה דיסקונט.
1: יש ארנק ירוק.
0: רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים. כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
4: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים. עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
5: חדשות 12, השעה 7, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. צבא ארצות הברית תקף הלילה באיראן לראשונה מזה כחודש. התקיפה מגיעה לאחר שהנשיא טראמפ איים בשבוע שעבר בפעולה צבאית נגד ניסיונות איראנים להציב מחדש מוקשים ימיים במצר הורמוז. על פי בכיר אמריקני, התקיפה כוונה לעבר שני משגרים, שם נצפו כוחות של משמרות המהפכה נערכים לשיגור מוקשים נגד כלי שיט. בתגובה, משמרות המהפכה שיגרו טילים לעבר בסיסים אמריקנים בירדן, שם הודיעו כי יורטו בהצלחה 8 טילים בליסטיים שחדרו למרחב האווירי של הממלכה. בישראל מזהים עלייה ביוזמות הטרור ביהודה ושומרון ומגבירים את הפעילות בפיקוד מרכז, כתבנו הצבאי ניצן שפירה.
6: במערכת הביטחון מזהים בתקופה האחרונה עלייה ניכרת בהיקף ההתראות לפיגועים ביהודה ושומרון בהכוונה של גורמי טרור מחוץ לישראל. ההבנה שבימים אלה יש קושי גובר בקרב גורמי טרור ביהודה ושומרון להוציא לפועל פיגועים משמעותיים בגזרה, מה שמגביר את המוטיבציה לנסות לבצע פיגועים בכדי ליצור הישג תודעתי. כוחות הביטחון פועלים בימים אלה במטרה לסכל אירועי טרור נגד ישראלים בגזרה, פעילות מתמשכת שכוללת החרמה של אמצעי לחימה, מעצרים ותחקורים בכל לילה. רק בשבוע האחרון כוחות אוגדת היוש עצרו כ-60 חשודים, מתוכם מחבלים שתכננו לבצע פיגועים בטווח הזמן המיידי.
5: ראש הממשלה נתניהו נפגש עם תת אלוף במילואים אופר וינטר והציע לו שריון ברשימת הליכוד לכנסת, אך וינטר דחה את ההצעה וזמן קצר לאחר מכן השיק את מפלגתו עמך ישראל, כך חשף אתמול פרשננו הפוליטי עמית סגל. למרות הסירוב והצהרותיו כי לא ירוץ עם פוליטיקאים מכהנים, וינטר הבהיר כי לאחר מכן כי מפלגתו תמליץ רק על נתניהו לראשות ממשלה. החלטתו לרוץ באופן עצמאי מתרחשת במקביל למגעים לאיחודים נוספים בגוש ימין, בהם חיבור אפשרי בין סמוטריץ' לפייגלין. בן 14, חשוד בפרשת הריגול עבור איראן, טוען כי רק חיפש עבודה לחופש הגדול. שרון קנובליך כתבתנו מוסיפה פרטים.
7: פרשת הקטינים שהופעלו בידי סוכן איראני, חשוד המרכזי, בן 14 מקריית מוצקין. הוא מספר שהקשר התחיל כשחיפש עבודה לחופש בטלגרם. בהתחלה הוא התבקש לחלק פליירים ובהמשך כבר לצלם מרכזים מסחריים. בחקירה נשאל אם ביצע משימות עבור סוכן איראני בידיעה שהוא איראני, והשיב כן, אבל לא משימות בגודל שיכולות לסכן או לפגוע במדינה, פשוט רציתי כסף. אתמול הוגש כתב אישום נגדו ונגד חברו בן ה-15, לאחר שלפי האישום ביצעו משימות צילום וניסו לגייס קטינים נוספים עבור הסוכן האיראני.
5: גופת אדם הותרה הלילה ברכב בוער בראשון לציון. הרכב עלה באש בחניון בבניין מגורים בעיר, ולאחר שקובו הלהבות הותר ברכב אדם עם כוויות קשות ללא סימני חיים. זהות הקורבן אינה ידועה, הגופה הועברה לבדיקה במכון לרפואה משפטית. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
8: תכננתי ערב רומנטי, דלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, משתלמת לביטוח הדירה.
9: כוכבית 2003, שירבית.
10: שירבית, מבית הראל, חברה לביטוח.
8: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
11: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ.
12: אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
13: שלום לכם, הטמפרטורות היום צפויות לעלות מעט, עדיין נוח באופן יחסי לעונה, למרות ההתחממות. מזג האוויר נוח יותר בשעות הבוקר ובשעות הלילה כמובן, במשך היום בשעות הצהריים, עומס החום צפוי להיות קל בהרים, בינוני עד כבד בשאר האזורים בארץ. הטמפרטורות צפויות לעלות בהדרגה במהלך הימים הקרובים ויעשה חם קצת יותר.
9: כוכבית 2003, שירבית.
10: שירבית, מבית הראל, חברה לביטוח.
14: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026, מפותלות.
9: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק.

0: עכשיו ב-101.5 התחנה. התחנה הראשונה עם שי בניטה.
1: 101.5 התחנה. תוכנית הבוקר בחסות פותחים את עונת הרחצה עם ראש שקט ובריכת צלולה. בריכות מי אור, הבחירה הבטוחה והמקצועית ביותר לבריכת השחייה שלכם. רחוב האילן 4, אור עקיבא.

בכלל. כל הזמן אטרקציות ואטרקציות ואטרקציות ואטרקציות, כן. לא חסר, לא חסר. שלום לכם מאזינות ומאזינים, בוקר טוב לכם. אגב, אבל שאני אומר לא חסר, ושאני אומר אטרקציות, ושאני אומר איזו מדינה, אני מתכוון לזה שאין לנו מדינה אחרת, כן? שזאת המדינה, ושאין עלינו בעולם כולו.

היום האחרון שאני הולך להגיד לכם שהיום זה ה-31 בסכוניה, כי בדרך כלל ביולי-אוגוסט אנחנו קוראים לזה סכוניה. כן, אבל עדיין אוגוסט, אתם יודעים, מזג האוויר קצת הטעה אותנו, החזאים יותר נכון הטעו אותנו. איפה הסערה שהייתה צריכה להיות? כן. על איזה סערה מדובר? סערה או סערה ב... איפה? איפה? והנה, היו כמה חזאים שחזרו בהם ואמרו, אוקיי, טעינו. שזה גם קורה. ראיתי אתמול את התשקיף של הימים הקרובים, והנה הטמפרטורות השבוע הזה מתחילות שוב לטפס ולטפס ולטפס. אז שלא יטור אתכם, שלא יבלבלו אתכם, אנחנו עדיין בשיא הקיץ, וזה הולך להימשך עוד ועוד ועוד ועוד. אני אומר לכם, החורף השנה יגיע מאוחר. כן, תבדקו את זה השבוע גם באמת, הטמפרטורות

אסי לוי, אני שי בניטה ביחד איתכם עד לשעה 10, איתכם גם באפליקציה, גם בערוצי הרדיו בטלוויזיה, גם בוואטסאפ. תגידו בוקר טוב, 054-987-1015, מחכה לכם גם בוואטסאפ. טוב, לא נפתח את התוכנית ונקדיש שיר לילדים המתוקים ש... כנראה יחגגו היום... היום האחרון, בכל מקרה, של החופש הגדול. לא משנה מה עברתם בחופש הזה, כמה שערות מרתתם. עדיין, ילדים זה שמחה, לא?

0: פתוח, תכף נחזור למוזיקה, יש לנו איזה פרסומת קצרצרה, אז תהיו איתנו, כן? כמה שניות ואנחנו כבר חוזרים אליכם.
1: טמבור מציגה, 90 שנות צבע.

חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.

0: טוב, אנחנו כאן, תוכנית הבוקר, 29 דקות אחרי 7. ואני רוצה להזכיר לכם שאנחנו השבוע ביחד עם השומר מרכזים רפואיים, רשת מרפאות השיניים בהנהלת דוקטור ערן שומר. כל השבוע אנחנו נדאג לכם כמו שצריך. וכאן בעצם תמצאו מגוון רחב של טיפולי שיניים, החל מטיפולים שוטפים ועד לשיקום פה מלא וטיפולי מומחים, הכל תחת קורת גג אחת. ובמרפאה של דוקטור ערן שומר פועלים מומחים לרפואת הפה, מומחים לכירורגיית הפה ופה ולסת, וגם שתי רופאות מומחות ברפואת שיניים לילדים. אם אתם בכיוון של, נגיד, אם אתם צריכים לילדים, כן, טיפולי שיניים, אז הטיפולי השיניים לילדים שם מתבצעים גם בסדציה או בהרדמה כללית. סדציה זה מין, זה לא כזה, נגיד, הרדמה כללית, זה יותר על חוש כזה, יותר תשטוש. וכל זה מתבצע כמובן בחדר ניתוח חדשני שמאושר על ידי משרד הבריאות, וגם פתרון מצוין לילדים וגם למבוגרים, אגב, שסובלים מחרדה דנטלית. ולא חסר, יש הרבה כאלה שסובלים מחרדה דנטלית, אבל לכל דבר יש פתרון. בנוסף, גם בהשומר מרכזים רפואיים מציעים אפשרויות מימון. כן, בהוראת קבע, בפריסה של עד 5 שנים, כדי שתוכלו להתחיל את הטיפול בראש שקט. ויש לכם גם הטבה מיוחדת לעשרת הפונים הראשונים. 10% הנחה, עם ייעוץ אישי שכולל צילום פנורמי ללא עלות וללא התחייבות. השומר, מרכזים רפואיים, הם נמצאים ברחוב ספיר 5, בצומת הצ'ק פוסט בחיפה. ואם אתם רוצים לתאם תור, אז חייגו עכשיו, כן? לכוכבית 8262. כוכבית 8262. השומר מרכזים רפואיים מחזירים לכם את החיוך כמו שצריך. בהמשך כמובן אנחנו נדבר עם דוקטור ערן שומר, הבעלים ורופא בכיר בשומר מרכזים רפואיים, ונשאל אותו כמה שאלות על כל העניין הזה של רפואת שיניים וכאלה. אז כן, כוכבית 8262, אם אתם רוצים לתאם תור. יאללה, בואו נמשיך עכשיו יחד עם שרית חדד. הנה שרה שרה. מגיע לה אגב מברוק על אלבום חדש, כן? לפני כמה ימים הוציאה אלבום חדש, מעולה.
1: שבע בערב מתארגנת,
0: אבל זה משהו קצת ישן יותר.
1: יום

0: אתם מאזינים ל התחנה הראשונה עם שי בניטה.
1: בחסות
2: כאן דוקטור ערן שומר, אני רוצה להזמין אתכם לחדר הניתוח החדש של מרפאות השומר בצ'ק פוסט ברחוב ספיר 5 חיפה, בו ניתן לבצע את כל טיפולי השיניים בהרדמה מלאה באישור משרד הבריאות.
0: מרפאות השומר, כוכבית 8262.
3: 101.5 התחנה.
4: שיפודי הבוסטן, הגענו לחיפה. מסעדת שיפודים ברמה גבוהה, שני סוגי שווארמות, עגל והודו. שיפודיה פרימיום במחירים לכל כיס. קשר דרך בר יהודה 33 חיפה, צמוד לתחנת דלק אורות.
5: ידיות, פחים, אביזרים לאמבט, מראות ואביזרים דקורטיביים לבית, כל מה שצריך לעיצוב הבית במקום אחד. יד, פרזול ועיצוב הבית, ולרגל הפתיחה המחודשת מבצע קנה ב-500 שקלים שלם 400. היוצר 3 קריית ביאליק.
6: שימו יד פרזול
7: באינטרנט, הקישו יעד פרזול.
8: קריאה האחרונה להרשמה ללימודים במכללה האקדמית עמק ישראל. אל תחכו לשנייה האחרונה, היא כבר כאן. ההרשמה ללימודים מסתיימת. נו, אתם עוד כאן? התקשרו עכשיו, כוכבית 8166, המכללה האקדמית עמק ישראל.
9: למרגלות הר התבור בנוף מרהיב, תמצאו את משתלת אמונה. משתלה מקצועית עם כל עצי הפרי, מגוון פרחים עצום ועצי זית בוגרים. משתלת אמונה, לשירותכם גם ביצוע עבודות גינון. דבוריה בכניסה הראשית, 054-310-0787.
10: קבלו תואר של הסמכות במכללת אורט קריית ביאליק. הסמכות בינה מלאכותית AI, הסמכות בינלאומיות ועוד. בואו ליום פתוח ב-8 בספטמבר ותקבלו מידע על מגוון מסולי הנדסאים. 90% מימון לחיילים משוחררים. ההרשמה בעיצומה.
11: מודיס העולמית, חנות לרהיטי יוקרה, נמצאת בירקה בעיצוב אישי. 1,000 מטרים של אולם תצוגה עם מעצבים מאיטליה שיעצבו עבורכם חדרי השינה, פינות אוכל וישיבה בדיוק כמו שאתם רוצים. מודיס, רהיטי יוקרה בירקה בהתאמה אישית. חפשו אותנו בווייז ובאינסטגרם. פלאגין, חדרי קריוקי פרטיים לשיר עם חברים. פלאגין, לימי הולדת ולערבי חברה בתפריט מגוון, ו10% הנחה למאזיני הרדיו. פלאגין רמת ישי, חדרי קריוקי פרטיים, חפשו ברשתות. מזמינים עכשיו 050-550-5052.
12: רעבים? התפנקו בתגלוס קרמיאל. עסקיות בוקר צהריים, משלוחים ומכבדים את כל כרטיסי המזון, ובשישי צהריים קבלת שבת מטורפת עם די-ג'יי ומנות שף. בואו לתגלוס בגן העיר קרמיאל.
13: איך אומרים? שיהיה רק בשמחות. רק בשמחות, כל מה שצריך לאירועים, למוסדי ולפרטי, בלונים ואביזרים למסיבות. ההצלחה שלכם זאת ההצלחה שלנו. הנס מולר 7, אזור התעשייה קריית ביאליק.
14: סיסו וסימחו באפולה זה לא עוד מתחם אירועים, זה אולם אירועים בוטיק חדשני עם מטבח שף לאירועים מיוחדים שמתאימים עד ל-180 אנשים. חוגגים בריתה, בר ובת מצווה, חינה, אירוע חברה. סיסו וסימחו באפולה, חפשו אותנו ברשתות.
15: פט גאי, סמש הסיסי, קריספי צ'יקן, טורטיות וכנפיים, תפריט עשיר כשר בדץ. מחכים לכם בסניף החדש, ז'בוטינסקי 62, טירת הכרמל. רעבים? יודעים לאן.
16: הלו, קצת תרבות חברים.
17: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם ייעוץ משפטי בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
18: קבלו תואר של הסמכות במכללת אורט קריית ביאליק. הסמכות בינה מלאכותית AI, הסמכות בינלאומיות ועוד. בואו ליום פתוח ב-8 בספטמבר ותקבלו מידע על מגוון מסולי הנדסאים. 90% מימון לחיילים משוחררים. ההרשמה בעיצומה.
19: המרכז הקמעונאי למזון, סל הקניות הזול בצפון. נקניקיות טירת צבי, עוף או וינר, קילוגרם אחד ב-19 שקלים ו-90. תרים
20: משתלם כדאי, כולנו קונים במרכז הקמעונאי.
21: כרמלים 3 טירת הכרמל, המבצע בתוקף עד גמר המלאי.
8: קריאה האחרונה להרשמה ללימודים במכללה האקדמית עמק ישראל. אל תחכו לשנייה האחרונה, היא כבר כאן. ההרשמה ללימודים מסתיימת. נו, אתם עוד כאן? התקשרו עכשיו, כוכבית 8166, המכללה האקדמית עמק ישראל.
22: בעלך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות.

0: כוכבית 9036.
1: 101.5 התחנה.
0: אתם מאזינים ל התחנה הראשונה עם שי בניטה.
1: 101.5 התחנה.
0: דיווחי התנועה בחסות הקיץ הזה מתקדמים לרכב הבא עם בדג'ט. מחירים מרעננים, טריידין משתלם ועד 100% מימון. בואו היום מוצאו עם רכב. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200.
2: כן, הנה, חיכינו לה. הגיעה, היא חזרה מפורטורינו, מהחתונה של עומר אדם. היה גם מהנגובר.
3: היה מהמם.
2: ראיתי, כן, שאת אף באוויר שם, כן.
3: לגמרי, עכשיו אנחנו חוזרים תכף לשגרה, אז החופש הגדול תכף נפרד מאיתנו היום. אני בודק רק אם הוא ייקח גם את הפקקים יליו. נראה מחר. אז כביש 4, צומת אקו מזרח עד כפר מסרי, כביש 70 מקבול עד אבליים, כביש 79 משפרה, צומת סומך. זהו, אני הלכתי להמשיך לרקוד.
2: יאללה, לכי להמשיך לרקוד, וכמובן תעדכני אותנו בהמשך, כן יונית?
3: בוודאי.
2: יאללה, תודה.
3: צ'או.
0: דיווחי התנועה בחסות הקיץ הזה מתקדמים לרכב הבא עם בדג'ט. מחירים מרעננים, טריידין משתלם ועד 100% מימון. בואו היום, מוצאו עם רכב. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200.

0: השנה למכבי אור עקיבא שיעלו לליגה א', אז בוקר טוב לך אבי היקר, בוקר טוב גם לדוד גד מראשון לציון, גיל אלבוחר מנהריה, בוקר טוב איש יקר, בוקר טוב לאייסר מבית ג'אן, גיל אילוז מקריית אתא, שלומי לוי מקריית אתא, בוקר טוב ליאת משה מנשר, האישה והמאפים הכי טעימים שיש, בוקר טוב
1: שיוש, בוקר טוב, בוקר טוב, שני לא
0: אין שני לא.
1: ואני מאחלת לך יום טוב, בשורות טובות, אמן. ורק טוב שיהיה לך, תמיד תחייך, תמיד תשמח.
0: אמן, תודה, תודה.
1: ואין ש... עליך, שרופה על מי עליך. יום
0: קסום,
1: שיוש.
0: אין, חבל שלא רואים אותי כאילו דרך הרדיו, איזה מסמיק אני עכשיו, יאללה. ליאת, תודה נשמה על, על המילים החמות ו- ועל האנרגיות שלך, אין עלייך בעולם. בוקר טוב לשאול מוזס מירושלים, ליזמה אברי מאקו, בוקר טוב לך. שלא מפספסת שום תוכנית שלנו, איתנו כל בוקר. סמר דם שמה פולה, בוקר טוב לחניה ומאיר גז, יוסי אשכנזי מזיכרון יעקב, והפרלמנט הקבוע שגם איתנו בכל בוקר, סיוון וולבוביץ' מהפולה, בוקר טוב לך. בוקר טוב לאילנית הראל מקריית מוצקין, ולכל החברים שלנו, כן, ששולחים לנו הודעות בוואטסאפ, אתם מוזמנים, כן? גם להגיד לנו בוקר טוב, גם לברך, להקדיש, לבקש, מה שבא לכם, 054-987-1015, בוקר טוב לכולם. טוב, אני רוצה להזכיר לכם שאנחנו השבוע הזה ביחד עם השומר מרכזים רפואיים, רשת מרפאות השיניים בהנהלת דוקטור ערן שומר. ואם גם אתם חולמים לחזור לחייך בביטחון, הגיע הזמן להכיר את השומר מרכזים רפואיים. ובשומר מרכזים רפואיים מתמחים בטיפולי שיניים מורכבים ובשיקום פה מלא עם צוות רופאים בכירים ומנוסים, תוך התאמת תוכנית טיפול אישית לכל מטופל. ולמי שחושש מטיפולי שיניים, יש גם אפשרות לבצע את הטיפול בהרדמה כללית בחדר ניתוח חדשני שמאושר על ידי משרד הבריאות, ככה שמי שסובל מחרדה דנטלית יכול לעבור את הטיפול הזה בראש שקט. בנוסף גם תוכלו ליהנות מאפשרויות מימון חוץ בנקאיות וגם בהוראת קבע ופריסה עד של 5 שנים, ויש גם הטבה מיוחדת לעשרות הפונים הראשונים, 10% הנחה, ייעוץ אישי וצילום פנורמי ללא עלות וללא התחייבות. כל זה בסניף השומר מרכזים רפואיים, והם נמצאים ברחוב ספיר 5 בצומת הצ'ק פוסט בחיפה. לפרטים ותיאום תור חייגו עכשיו לכוכבית 8262. השומר מרכזים רפואיים, מחזירים לכם את החיוך. יאללה, התאוששות מהחתונה של עומר אדם. בטח זה מה שאושר לה, לא? אחרי החופה? נסיכה.

0: הנשוי הטרי, נסיכה. מה, בסיוון, מה רצית להגיד משהו, סיוון?
1: שי בניטה, אתה אחד ויחיד.
0: אין עלייך, אחד ויחיד זה כמובן השתבח שמו לעד שם למעלה. זהו, זה סוגרים שעה ראשונה. יונית ביטון, אסי לוי, אני שי בניטה, תכף חוזר אליכם. הנה מושיק אפיה, עד לפרסומות.

0: אתם מאזינים ל התחנה הראשונה עם שי בניטה.
1: 101.5 התחנה. בחסות
2: כאן דוקטור ערן שומר, אני רוצה להזמין אתכם לחדר הניתוח החדש של מרפאות השומר בצ'ק פוסט ברחוב ספיר 5 חיפה, בו ניתן לבצע את כל טיפולי השיניים בהרדמה מלאה ואישור משרד הבריאות.
0: מרפאות השומר, כוכבית 8262.
1: 101.5 התחנה.
3: די, ארוחה עסקית לארבעה אנשים רק ב-150 שקלים?
4: כן.
3: כולל שתייה?
4: כן.
5: שווארמה שיפודי הגליל, שווארמה הודו ועגל ובשרים על האש, שווארמה הגליל, חרושת 15 מתחם גן העיר קרמיאל.
2: שלום, כאן ערן שומר, רופא שיניים. אני רוצה להזמין אתכם לסניף החדש שפתחתי בצ'ק פוסט בחיפה לבדיקת מצב הפה הכוללת צילומי שיניים בחינם. בגלל המצב אני מאפשר לאנשים שסובלים ממצב שיניים בעייתי ליהנות ממחירים עממיים לשיקום פה מלא במחיר פיקס בתוכנית הכל כלול. למידע נוסף, כוכבית 8262.
6: התקשרו כוכבית 82

0: 92. כסח מחירים באימפריאל סטון, שיש למטבחים עד 40% הנחה על שיש פולוסטון, הפורצלן הטוב בעולם, אחריות לכל החיים. ובנוסף, ברז יוקרתי בשווי 2,000 שקלים במתנה לרוכש הראשון היום. חפשו עכשיו אימפריאל סטון בווייז, התעשייה 11 קריית אתא, כפוף לתקנון.
1: שילמת

0: קלאסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: חזרת וגם צברת.
3: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
4: מסעדת חומוס סמיך. עם בשר, פול, שקשוקה, צ'יפ, שתייה והכל. תארי ונעשה במקום. שימו בווייז מסעדת חומוס סמיך. החומוס של המדינה. כביש ראשי תמרה.
5: בונג'ור.
6: מאפיית בונג'ור. חגיגה של טעמים. מאפים. עוגות לי מהולדת, אייס קפה, גלידה אמריקאית והבגטים של בונג'ור, הכי טעימים בישראל. מאפיית בונג'ור, דרך הארבעה 22 מקום.
5: בונג'ור, כשר למהדרין.
7: טמבור מציגה, 90 שנות צבע.

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: הבית הספרדי בחיפה, המקום הטוב ביותר עבור יקיריכם בגיל השלישי.